suka det der cia manyo cie ein en kame cie kamoeno aghet am tako dri khamnite nge khwa onorten 709 xk fm siki program nge yam sena khwa khasondet kwe et twasa khasondet anenzate kom o akuzonga go di tjo jo tsa ka tsatako tsherya go nye ga ire amate kwa ga